0: کافی تجربے کار تھے۔ ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی استوتی گائی، اس کا ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں بن دیکھے ہی اس کا پریمی ہو گیا۔
1: ارے صاحب، پچھاہی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگتے چلتے ہیں، بے حد کم کھور لیکن بے حد دودھار۔ ایک وقت میں 2-2.5 سیر دودھ لے لیجئے۔ ابھی پہلی بار ہی بھی آئی ہے، صرف 25 روپے میں آ جائے گی۔
0: مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہوا، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا۔ فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی۔ میں دیکھ کر اچھل پڑا، جو جو گن بتائے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے۔ ایک چھوٹی سی مٹی کی ناند منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے نوکر نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر۔ میری چھوٹی پتیلی لبا لب بھر گئی تھی۔ اب مسلو ڈھول بجائیں گے، یہ مسئلہ اتنے دنوں بعد جا کر کہیں حل ہوا۔ پہلے ہی یہ بات سوجھتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی۔ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مجھے سویرے تڑکے اور شام کو اس کی سینگ پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دو پاتا تھا، لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ بکری کیا ہے، کام دھینو ہے۔ بیوی نے سوچا اسے کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کے تھن کے لیے ایک گلاف تیار ہوا۔ اس کی گردن میں نیلے چینی کے دانوں کا ایک مالا پہنایا گیا۔ گھر میں جو کچھ جھوٹا بچتا، دیوی جی خود جا کر اسے کھلا آتی۔ لیکن ایک ہی ہفتے میں دودھ کی ماترا کم ہونے لگی، ضرور نظر لگ گئی ہوگی۔ بات کیا ہے، پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا،
1: ارے صاحب، دیہات کی بکری ہے، زمیندار کی، بے درگ اناج کھاتی تھی اور سارے دن باغ میں گھوما چرا کرتی تھی۔ یہاں بندھے بندھے دودھ کم ہو جائے تو تعجب نہیں، اسے ذرا ٹہلا دیا کیجیے۔
0: لیکن شہر میں بکری کو ٹہلائے کون اور کہاں، اس لیے یہ طے ہوا کہ باہر کہیں مکان لیا جائے۔ وہاں بستی سے ذرا نکل کر کھیت اور باغ ہیں، کہار گھنٹے 2 گھنٹے ٹہلا لایا کرے گا۔ جھٹ پٹ مکان بدلا اور گاؤں کی مجھے دفتر آنے جانے میں 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، لیکن اچھا دودھ ملے تو میں اس کا 2 گنا فاصلہ طے کرنے کو تیار تھا۔ یہاں مکان خوب کھلا ہوا تھا، مکان کے سامنے صحن تھا، ذرا اور بڑھ کر آم اور مہوے کا باغ، باغ سے نکلیے تو کچھیوں کے کھیت تھے، کسی میں آلو، کسی میں گوبھی۔ ایک کاچھی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے کچھ ہریالی جایا کرے، مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی ماترا میں کچھ خاص بڑھت نہیں ہوئی۔ 2.5 سیر کی جگہ مشکل سے 1 سیر بھر دودھ نکلتا تھا، لیکن یہ تسکین تھی کہ دودھ خالص ہے۔ یہی کیا کم ہے، میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ خدمتگاری کے مقابلے میں بکری چرانا زیادہ جلیل کام ہے۔ ہمارے دیوتاؤں اور نبیوں کا بہت سمانت ورگ گلے چرایا کرتے تھے، کرشن جی بھی گائے چراتے تھے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس گلے میں بکریاں نہ رہی ہوں گی۔ لیکن آدمی روڑھیوں کا داس ہے، جو کچھ بزرگوں نے نہیں کیا اسے وہ کیسے کرے۔ نئے راستے پر چلنے کے لیے جس سنکلپ اور درڑھ آستھا کی ضرورت ہے وہ ہر ایک میں تو ہوتی نہیں۔ دھوبی آپ کے گندے کپڑے دھو لے گا، لیکن آپ کے دروازے پر جھاڑو لگانے میں اپنی ہتک سمجھتا ہے۔ میرے خدمتگار کو بکری لے کر باغ میں جانا برا معلوم ہوتا تھا، گھر سے تو لے جائے لیکن باغ میں اسے چھوڑ کر خود کسی پیڑ کے نیچے سو جاتا۔ بکریاں پتیاں چر لیتی تھیں، مگر ایک دن اس کے جی میں آیا کہ ذرا باغ سے نکل کر کھیتوں کی سیر کریں۔ یوں بہت ہی سبھی اور سوسنسکرت بکری تھی، اس کے چہرے سے گمبھیرتا جھلکتی تھی، لیکن باغ اور کھیت میں گھس گئی، آزادی نہیں ہے اسے وہ شاید نہ سمجھ سکی۔ ایک روز کسی کھیت میں گھس گئی اور گوبھی کی کئی کیاریاں صاف